0: Radio Ena Ribnica.
1: Moje delo.
2: Krstena delodajalca naredili sijajen prvi vtis, vas je povabil še naslednji krog razgovorov, oži krog kandidatov za delovno mesto. Kaj vas čaka sedaj? Izveste prav kmalu.

Ker ste na delodajalce naredili sijajen prvi vtis, vas je povabil še v naslednji krog razgovorov. Oži krog kandidatov za delovno mesto. Kaj vas čaka sedaj? Prebili ste se torej čez dve težki oviri, prvo selekcijo kandidatov in prvi intervju. Življenje je lepo. Sedaj poznate vse ključne igralce. Veste, kaj hoče podjetje. Vaša samozavest je na višku. Dobro se naspite pred intervjujem, pojejte svoj zajtrk prvakov, primerno se oblecite, preletite zapiske o podjetju, ki ste jih skrbno pripravili za prvi intervju in pojdite novim dogodivščinam proti. Optimizem je torej na višku, poglejmo pa, kaj vas čaka.